0: Gabriel, du är ju en rider.
1: I'm a rider, ride or die.
0: Du rider lite. Alltså, visst det
1: alltså, elsparkcykel ride.
0: Elsparkcykel. Ja, elsparkcykel. Ja, och du visst det har varit den begränsningen på 22 km på den. Hur fort tror du hade kört?
1: Jag har varit uppe i 28 som nedoverbacka sånt och då börjar det bli skummelt för att jag känner mig inte trygg. Alltså på cykel, 40.
0: Ja, ja. Men cykeln då
1: ja, eller sparkcykel. Jag tror jag hade gitt meg på att det vart kanske 30 då, låt oss säga det.
0: På 30 på flata. För där är jag lite sån enig. När det går lite för när det bäcker över 22 km i nedoverbacken då bromsar.
1: Ja, det blir
0: jag blir stressad. Jag blir stressad.
1: Jag känner blir så gammal dame som får på sig skaut och blir sån nej, jag gick inte. Jag kör så fort.
0: Nej, likit. Och för att jag började tänka på det här för läste en sak i bygdeposten. Så jag förstår vi inte vet helt kor är ifrån.
1: Bygda? Hallå.
0: Ja, det är en bygd i vart fall, det är inget tvivel om. Och här är den 14-åring som har kört på elsparkcykel i en 70-zone.
1: Ja, okay.
0: Hur raskt tror du han kört då?
1: Nej, om du spör då så är det över 22. Det är det.
0: Det är det jag så på kan jag säga.
1: Men jag tror inte man får en sparkcykel över 40 alltså.
0: 79 kilometer i timen.
1: Han har brutt fartsgrensa på liksom motorvägen då.
0: Ja, och som 14-åring säkert utan hjälm också.
1: Ja, helt säkert utan hjälm och utan läggbeskyttare skulle jag säga.
0: Ja, tänk sen och sånt. Men alltså 14 år. Har ikke 14-åringer noe bedre å gjøre enn å kjøre på en blodtrimma eller sparkesykkel?
1: Ja, det høres jo veldig gøy ut da.
0: Det høres jo veldig gøy, men sånn, ja. Hva gjorde du når du var 14?
1: Hva jeg gjorde når jeg var 14?
0: Ja.
1: Ja, hvis du lurer på det. Nei, det jeg gjorde når jeg var 14. Jeg barberte meg hver dag i forsøk på å få skjegg.
0: Fordi du tenkte at det skulle vokse ut sterkere?
1: Ja, det gode gamle myten der. Og her sitter jeg jo da, blank som en baby.
0: Ja,
1: blank som skallen til Ståle.
0: Ja. Så det funket jo ikke da.
1: Ikke da, jeg tror jeg har barbert bort alt håp.
0: Ja, ja. Uff da. Ja, men ikke sant? For det er ting som 14-åringer skal gjøre på en måte. Ikke kjøre blodtrimma eller sparkesykkel i 70-zonen.
1: Nei, men det er det ingen som skal gjøre, men hvertfall ikke. Men det er jo kanskje bare 14-åringer som gjør sånne ting da.
0: Ja, det er faktisk
1: ikke. Og 14 år gamle gutter, altså 14 år gamle jenter, tror jeg ikke ville ha gjort sånt.
0: Nei, det tror ikke jeg det. 14 år, det er null konsekvenstenkning, vet du.
1: Ja, men det, men jeg husker da jeg var 14 år her.
0: Hadde du noen konsekvenstenkning da?
1: Ja, 100% ikke. Jeg synes det var veldig kul da, for jeg begynte å klatre på taket på skolen og sånn.
0: Åja, du var han.
1: Ja, det var jævla fett.
0: Ai. Og så har vi fått inn en melding i appen NRK Radio fra Andreas, som sitter med Bendik og lurer på om vi kan spille sommer og skolefri. Og det er jo en trender banger, så det

0: Ja, Sara Larsson och Pink Panthers med Stateside där alltså. Och om cirka 10 minuter så ska Gabriel grilla något nytt. För den tid så ska du få nyheten av Rasmus.
1: Ja, det ska handla om kronprinsessan. Kronprinsesse Mette Marit är skrevet ut av Rikshospitalet. Det melder kongehuset i en pressemelding. Kronprinsessen har varit på sykehuset de siste ukene efter att ha fått nya lunger. I pressemeldingen säger hon att hon är djupt tacknämlig och att hon vill tacka alla som väljer organdonation. Hon tackar också familjen, läger, sjukepleare och annat hälsopersonell. Rikshospitalet upplyser att Mette Marit vill få tätt uppföljning det nästa halvåret och det planläggs inte för att hon ska på någon officiella uppdrag i den perioden. Avdelingsleder Are Holm vid lungavdelningen på Rikshospitalet säger att kronprinsessens hälsotillstånd är god efter förhållandet. Och forskare väntar nu ökt smitta av den köttätande bakterien Vibrio i sommar. Det kommer fram i en ny kartläggning från Havforskningsinstitutet. Bakterien trives i varmt salt sjövatten och med en ny varmebölge på väg inover Sør-Norge så kan flera bli smittet. I fjol blev det registrerat rekordmånga tillfällen och så långt i år är 38 smittetillfällen av Vibrio registrerat. Smitten sker normalt om man bader med öppna sår eller kutter sig på skäll. Forskningschef i faggruppen sjömat och ernäring Cecilie Smith Svanevik säger likväl att de färreste av oss får allvarliga infektioner av bakterien.
2: Och då är det särskilt de människorna som har ett svekket immunsystem från förr som kan få en allvarlig infektion med Vibrio. Men för de allra flesta av oss så vill vi, hvis vi får infektion, få en mild infektion. Det man ser är att ökar antal infektioner när temperaturerna är i sjön är över 20 grader över längre tid.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Du Rasmus, vi har hatt en liten diskusjon om dyr med klær. Hva tenker du om det?
1: Jeg vet ikke, jeg skal ikke si for mye, men det er litt sånn, hva heter hun, Sharpay fra...
0: Sharpay, ja, fra High School Musical.
1: Ja, litt sånn der sossete på en måte, føler jeg da.
0: Men en med hunder som må ha på seg sko fordi det er for varmt å gå på asfalten da.
1: Ja, det må jo de bare gjøre.
0: Ja,
1: det, og vinteren når det er kaldt og de må gå med sko, det er jo bare sånn, ta vare på dyra dine da.
0: Ja, men ikke Halloween-kostymer, det er ikke kult.
1: Nei, det synes jeg litt sært.
0: Mm. Ja, tusen takk for nyheteren.
1: Vær så god.
0: Du som hører på har en trivelig tirsdag. Jeg og Gabriel, vi på plass her i P3 som i studio for å holde med selskap. Vi skal straks diskutere vår egen sommerlåt, og selvfølgelig høre mye god musikk. Vi starter med Lady Gaga og Born This Way.

0: Emma Steinbakken var den sista sangen du hört. Väldigt fin norsk låt.
1: Ja, den är vacker också.
0: Ja, den är det. Och för det så hörte också en fin norsk låt, lite mer upbeat. Det var Ring mig av Gabrielle. Och vi ska kåre dagens sommarlåt idag går vi.
1: Det ska vi ut du.
0: Och tema idag var norsk artist, engelsk text.
1: Oh yeah, för det är väldigt många låtar som jag inte visst var norska artister.
0: Nej, för jag visste ju att den sangen du har med idag var norsk artist.
1: Ja, akkurat den visste men ja. Det har jag visst hela tiden.
0: Nej, för den sangen jag hade med idag fant jag ut när vi hade en annan dagens sommarlåt så sökte jag upp vilken artist det var. Jo för att blir på jag var jag brittisk, jag koreansk. Ja, ja, ja. Vi hade brittisk eller ett land. Nej, det brittisk. Vi hade UK som tema och då sökte jag upp den här artisten här för vad som kor är ifrån så var ju norsk.
1: Ja men det är för att och det är ju rart vi hör en engelsk låt som är poplåt och spelas mycket och den spelas ju mycket för de artisten är norsk.
0: Ja.
1: Det är ju wow.
0: Da, men det har varit helt satt ut och den här sången är kanske inte en sång som många känner igen på titel alene. Men jag tror ganska många har hört den. Jag syns i vart fall den är väldigt bra. Vi ska höra min sång först jag Gabs idag.
1: Ja, vi kör på med det.
0: Ja. Ja, det var Bombo av Adelene.
1: Smäll gott den låten
0: ja,
1: där alltså.
0: Ja, den gör det så och den det alltså den kan du stämma på appen NRK Radio akkurat nu eller så kan du stämma på Gabsin och den går sån här.
1: Ja, det är också det är en vanvittig god låt.
0: Jeg kjenner liksom det dirre I dansefoten bare jeg hører begge toene, vet du?
1: Ja, mest på min kanskje,
0: nei,
1: fordi
0: mest på min egen faktisk.
1: Nei, Ambitions av Donkey Boy jo en del av norsk folkesjel,
0: ja,
1: altså.
0: Ja, men gå for underdoggen da, kanskje Bombo Adelene.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, du som hører på må I hvert fall gå inn I appen NRK Radio og stemme på din favoritt, som skal spilles I sin helhet om noen få straks da. Før det så skal vi høre Good Luck Babe av Chapel Rowan og finne ut av dagens sommeraktivitet.

0: Madison Beer, Bittersweet, och för det så fick du Chapel Rowan med Good Luck Babe.
1: Det är sommar och för många så är det svårt att finna på något ting att göra, rätt och slett.
0: Så fint att vi är här och ska finna på dagens sommaraktivitet kvar dag då.
1: Ja, och idag så är det ganska lätt att finna dagens sommaraktivitet.
0: Okay. För
1: de tisdag som det är idag, 14 juli, är den internationella nakendagen.
0: Nakendag faktiskt.
1: Ja, det läste jag om.
0: Jag tror vi har en lov i Norge om det där.
1: Ja, vi kommer till det sen.
0: Ja, okej, okay, nu är spänt.
1: För det här läste jag om i Ringerikes blad som jag läste för att jag har bott på Ringerike i ett år.
0: Oj.
1: Ja, ja. Ganska kul det.
0: Men så stilig då.
1: Ja, så stilig då.
0: Jag kan se Ringerikes blad ja, om nakendagen sier, da.
1: Den säger att dagen är först och främst ment som en humoristisk och lättvänt markering av kropp, frihet och sommar.
0: Okay.
1: För någon betyder det kanske ett morgonbad utan badetøy. För andra så hällde länge och lyfte tärn utan socka och kallade det en insats.
0: Ja.
1: Och så ser vi till spännande. För många norra tror att det att vara naken i offentligheten i Norge är olovligt.
0: Är det inte det?
1: Det stämmer inte.
0: Ha?
1: Det finns ingen generell lov som förbjuder nakenhet på offentlig sted.
0: Fordi, ja, okej, okay, grejt du kände där, skönar.
1: För den juridiska gränsen går först när nakenheten blir vurderad som sexuellt kränkande eller oanständig överför andra människor.
0: Okej.
1: Okay. Så jag bara ligger med larren ut och läser bok.
0: Men ja, men då är det ju plötsligt enkel personer som bestämmer om det de uppfattar det som kränkande eller inte då.
1: Ja, men det är inte säkert att kan bli dömt för det då.
0: Nej, det är det.
1: För det är ju på något sätt hvis man hade rätten att säga han satt naken på Svalberget för sig själv och läst bok. Ja, og du prøver å få meg dømt for det, så er det sånn, ja, men han...
0: Shit, jeg visste ikke at det ikke var... Jeg trodde det var bare sånn naken ja. Offentlighet, ikke var...
1: At det var ulovlig å være naken ja. Ja, i offentligheten, jeg trodde det, men det er jo egne sånn nudiststrender og sånne ja. Ting da, som gjør det litt lett da, der likesinne kan møtes.
0: Ja, for det er mer komfortabelt for dem også, kanskje.
1: Mm, men jeg synes det er et kjempefint tiltak her, for jeg tror jeg helt oppriktig at vi trenger å se hverandre naken mer.
0: Jeg tror det hadde gjort folk mye mindre usikker.
1: Ja, vi trenger så vanlige kropper.
0: Ja.
1: Fordi de eneste nakne kroppene vi ser er jo i reklama og film, på porno og film. Og det liksom, kan du bare se noen vanlige kropper da?
0: Ja, hvor langt skal du dra nakendagen i dag da?
1: Jeg skal frem med badetissen, skulle du si.
0: Med badetissen?
1: Jeg tror det er veldig sunt å se badetiss.
0: Ja, ok, ja. Men så fint.
1: Jeg drar den ikke så nei. Langt, tror jeg, men det frister jo litt da. Jeg tror jeg hadde godt av det.
0: Ja, vi försöker kanske att ta och lyfta tärn lite på trassen till Farmer och Farfar alla.
1: Ja, det sträcker så långt du gör det.
0: Ja, drar den så långt idag. Och så minns jag vill ha minn på om att vi har en avstämning gående in i appen NRK Radio.
1: Oh yes.
0: Hvor du kan stämma på vilken av våra sommarlåtar som ska spelas i sin helhet och tema idag var norsk artist engelsk text.
1: Ja.
0: Och jag har fått in en melding från Egil som skriver något om min låt. Han skriver att Adelene med Bombo var ju med i MGP här i Norge och kom på andra plats rätt bak Margaret med I Feed You My Love.
1: Som også er en norsk artist, ja. Engelsk tekst.
0: Det er det, ja. Men jeg har ikke hørt den like mye som jeg har hørt Bombo, fordi Bombo er en banger.
1: Den går boom hardt, altså.
0: Den går boom.
1: Wallahi.
0: Og hvis du vil høre hvordan den går, så skal du få høre det nå.
1: Den är kul alltså.
0: Ja, den är jävligt bra. Den är dritbra. Och du kan enten stämma på den eller så kan du höra på nej, stämma på Gabs sin Ambitions. Ja, två goda låtar, sommarlåtar där alltså och vi ska kåra en vinnare. Det ska vi göra efter vi har hört Baby Doll av Dominic Fike.

0: Du hör på ja,
1: sidospår. Michael Jackson in the house.
0: Michael Jackson. Ja, du hör på sidospår. Och vi har ju haft en poll ute, Maria.
1: Det har vi, för att det var en diskussion vi hade lite tidigare i sändningen. Hvor jag menar att det är lov att fortelle en hemlighet vidare till kärsen sin, hvis man har fått den i förtrolighet. Och du menar att detta här inte är grejt, Abu.
0: Jag tänkte.
2: Det var en pudding.
0: Det är det jag tänkte.
1: Det är akkurat det du tänkte. Ja, og, vi har fått en melding från anonyma som säger att jag tror inte det är så svart och vitt som ja nej, som ofta så faller det mig inte in och fortelle det en gång, sen det vanligtvis inte har någon inverkning på min kärleste.
0: Ja, det är inte som du går liksom tänker bara, åh, nu
1: må jag fortelle.
0: Ja. Det är som du bara sån, ja, det är inte så viktigt för henne.
1: Men vi har i alla fall en poll ute på NRK radio appen. Hvis du går in där, trycker på sidespark, så kan du bla helt ned, och där kan du bli med och stemme ja eller nej, är det grejt? Som sagt, meg og Abu, vi er veldig uenige. Vi vil at du som hører på skal stemme, og du kan faktisk vinne en caps. Vi trekker en vinner.
0: Av en caps?
1: En caps.
0: Altså, hvilken som helst caps?
1: Ikke en hvilken som helst caps.
0: Det er en P3-caps.
1: En P3-caps.
0: Ja, så det er litt av merch fra P3.
1: Ja, så nå synes jeg dere skal inn der og dra frem denne gode sommerfingen. Ta vekk isen, ta vekk ketchupen, ta vekk solkremen, gå inn i NRK radioappen, og så stemmer du på hva du mener. Og kult hvis du stemmer, at ja, det er du enig i.

0: show. Av och till när jag känner mig, då vill jag slåss. Och den lite sån leken låt om att vara en hissig, rastlös rocker. Den handlar basically bara om att när jag känner mig, då vill jag slåss. Jag måste ju ha vunnit kampen
1: för att imponera. Läs mer om artisten på p3.no. Urørt. Är å bruk stol overvurdert? Det har vi en avstemning gående på inn I appen NRK Radio, så gå nå og stem før vi skal tale opp stemmen.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm-hmm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm-hmm. Aldri sagt det til.

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: ska ju gå lite vidare nu med någon meldinger som vi har fått från backarna våra till Sara.
1: Oj.
0: Som vi ska läsa lite upp. Och då drar jag första och här står det: "Hej, här kommer en avskedsmelding till fine Sara." Sara, du har gjort baksnack till baksnack. Du har varit med från day one och selv om Millie och Sofia är fantastiska, är det du som är juvelen i podden. Selv om vi lyttare inte känner dig, känns det ut som att vi har varit igenom de sista åren sammen allikevel. Alla minnen blir husket, selv om det kanske inte är alla du vill att vi ska huska.
1: Fan.
0: Umulig att inte like dig. Latteren din och ja, till och med den tonedöva sångstämman. You are amazing och hoppas du kommer tillbaka en gång. Hilsen stor backer som kommer till att savna Sara masse. Hjärte hjärte kniv.
1: Tack.
0: Vad är det med bara Sofia och jag som sitter och griner?
1: Jag är närme.
2: Okej, okay, så den tacken var premium blocker.
0: Sara är inte så god för komplimanger.
1: Nej. Jag går på någon mediciner nu som gör det väldigt vanskligt för mig att gråta faktiskt. Jag tror jag har grått typ 2 gånger, 3 gånger det sista halvåret. Sofia var där under en av dig. Då kommer Red Bull till mig.
2: This girl fick tårar i ögonen när jag tog med en Red Bull. Jag bara hjärta, jag visste inte att du trängte det. Hon bara, jag gick akkurat tår.
1: Tusen tack. Det var väldigt, väldigt hyggligt. Åh, herregud. Jag vill inte dra från det. Detta här har ju varit dagboken min de sista 5 åren, liksom.
2: Real.
1: Jag vet inte vad jag ska göra nu. Detta här är det som... Detta är höjdpunkten mitt i uken är att ta upp baksnackepisoden liksom ja. Vill jag sluta gråta. Det är smittsamt.
2: Kanske du måste podda alene och bara för att dela liksom många gånger du har blivit angripen av måkor och liksom the story time sånt där.
1: Jag bara säger jag är inte färdig med podd alltså.
2: Ja.
1: Så stay tuned. Där får se.
2: Okej, okay, till nästa lapp. Hej baksnack, denna meldinga är till Sara. Du har varit i baksnack från dag 1 och har virkelig stått på. Baksnakk er ikke det samme uten deg, og jeg og alle backerne kommer til å savne deg så mye. Masse lykke til, vi er så veldig glad i deg. Hjerte, hjerte, kniv, hilsen Eira og Milla, kjempestore backere.
1: Tusen takk.
2: Hjerte, hjerte, kniv er jo your thing.
1: Ja, ja, vi kan ikke stoppe med hjerte, hjerte, kniv. Hjerte, hjerte, kniv til jeg dør, faktisk.
2: Ja, faktisk.
0: Jeg er like før Sara tatoverer det hjerte, hjerte, kniv på seg. Och se på nu fick jag putta idéer och
2: pudda det. Du vill äta det?
1: Ja, jag har varit lite sån jag ska aldrig tatuera ett vapen, men
0: ett vapen där kökkenredskap.
1: Ja, faktiskt. Vet du vad, fader, jag har ju bara 2 tatueringar. Jag känner jag måste ta en sån fy fan, jag måste ta en avskedstatuering.
2: Ja, ja, du måste det.
1: Jag måste tänka lite.
0: Ja. La mig göra det. Det har varit dritfett.
1: Det blir min första solovideo utanför.